0: Jana kabiri ni bice bitatu ni jana kabiri bice bitanu Kiss FM Kigali is number one hit music station waramusereza ni tapendo
1: waramuserusin
0: mama tira ni mama lion mezeneza
1: mezeneza
0: watu zongeraho nirindi ryo mukobwa
1: ako zamwita ndewe mukobwa aba zazari babiri cyarimo
0: eh impanga ariko bo zabo batebe nanuza
1: nandi
0: na wizo Izo karufite gahunda y'impanga.
1: Ni wifi tari ko sewe ni uzire mahugo washakisha mubazi byaje.
0: Ubwo mubazi byaye ni bande Riderman. Yabyaye impanga.
1: Ahubwo ubwo gahunda ni Riderman.
0: Umugabo wa ketchup yabyaye eshatu.
1: Apu. Ko nshaka batanu.
0: Ubwo ni Riderman n'umugabo wa ketchup.
1: No.
0: Meze neza.
1: Meze bon bon.
0: Weekend itangiye fresh. Nanjye ni sawa kabisa.
1: Okay.
0: Reka tugire dukangura rero muri iki gitondo.
1: Okay.
0: Naba yabashije kweguka.
1: Atemwe uvuko ukumva niza aje. Nibaza ukuntu uzibuta aka kanya. Kwa gatanu rero kubyuka byoroha kubi. Uri umunsi ugorana kubyuka ni kwa.
0: Eh, cyakoze ta. Eh bageranya kwa mbere kwa gatano ntago bibo.
1: Ndende kwa gatano abantu bose byukana orari.
0: Avuga ati reka mbirangize reka mbirangize sha.
1: Avuga ati ubu ngubu gahunda.
2: Le numéro composé n'est pas
1: Amai. Agora byuka.
0: Niba ni barabyuka.
1: Bihorere.
0: Urundo?
1: Bareke rwose.
0: Apo.
1: Reka baryame.
0: Ega tuwashire muri akazi cyangwa gatuma noneho nibitotsi bizaneza 102.5

0: control and select the songs we play.
1: Allô, Chris FM?
2: Allô?
1: Oui.
2: Antoine,
1: mes amis. Nisawa. Ura kwa zechane.
2: No, ni kwa senta.
1: Yego ya senta.
2: Ngoma akara.
1: Wakara.
2: Haini ya kli.
1: Sawa.